아야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야
Ahí está, mandamos saluditos. A ver, con esta canción vamos a mandar saluditos para Alejandra. A ver, ahí en el Facebook, por favor, a ver, ¿dónde está? Ahí está Alejandra Montalvo. Hola, nos dice Grupo Cumbia Fusión Perdida. Dice, muy lindo el programa. Ahí está, muy bien, muchas gracias por su comentario, Alejandra. Un saludito, a ver, ¿dónde nos está escuchando, Alejandra? Ahí está tu temita, báilalo. ¿Qué pasó?